i Shanten, Waver, no? Shararama, Christmas Tour, tad jau šajā Charissa Hopio pieņem maz di vida, foral di su rumang mohe, kun anta mēs, bosan anta manie, mēs koko ami, kun miru mamohe, tata pegami, sa komo tajame, nanta pol di otor, dos kemen, Janis, tad jau šajā Hopio pieņem maz di vida,